さすらやぐインストゥメンタリーにあたり、それらそれらばにゃ、かみさじかんコメンタリーんばじゅるい。ばだなもんてなんだまでもん、あらかんぱったもん、ビラタダイダンのブルンジ、ニゲリア、アプティカサヤタン、フィリピナ、カザクスタン、ジャン、ウガンダ。パラカタテブリックス、トアディブドアプルナム。イクテリアコメンタリー。パダナマンテリアトペンパクナデンダマディマンアジャカンパタマンビリアタダイカマディンデガン YM イバディステジャイシメイコトアウニアプリカジャンプレシジャンリプブリックブドンディ YM セディダマパソプレシジャンリプブリックアプリカサジャタンワプレスリプブリックパラダイニゲリア YM カシムセティマムスタパジェシカ・ジョージ・イペイ・アユポ・ワプレス・リプブリック・ウガンダ・パジナン・アル・マッカス・ジュニア・プレシジャン・リプブリック・フィリピナ・サタ・プレシジャン・リプブリック・カザクスタン・ワイエム・カシム・ジョマ・トカイエプ・ティサヤ・サヤ・カタテブリックス・コ・ダ・ジャパン・バヤ・ティニュー・ティジ・パク・モディ・ジャン・パク・イバディ・ステ・ンジャイ・シミエ・コトワ・ウン